0: Alunimura altulu be irifi dala nege kanye tan ani wulumla o sela mande jamana o be kono au danse irifi mande kan ka bi kuna funindi kana la banka
1: Bintou Cissé
0: Koni kaunte ka kotege mali kuna funindi la flaka mineli la kabla kasola ashahana takiyo ani Abdurrahman Keita de kudu mali kuna funindi la uka sobako kuna funindi la uka la fasali tomba RSF fananye akambo kafo ko dankari dun kanyeshi kuna funindi la uka yere yama obena RSF nyama farafina kilibi yanfana chamanchi yanfana sadibu marongu lame dakuna muritani dogo dogo tunga takala mkoba kile ninko de ninkisila dokun flakono a jamana nyin ko hojika la tanatigila mo ka fola u chaman de bola farafina klibian fanfe jamana u de la kala nyinin ko urugun la soro farikolo nyanaje e kenenyi labana halinin ka soro ko lu jatelendo coupe du monde nyin ngana u chema Cristiano Ronaldo ka Portugal ko ni madelika final soro ka soro ayetalike ni sam mugan ani nani laban coupe du monde u bela o mimbe dabo sini ala misadon na la seli soro o Portugal kan ak kenenin kan o bismillah o kokurala ikontu meka fo nyana chugumina bakru bawla a joro county ka kotige ka kenyeni maliku no fon dilafla a shakhana takiyo ni Abdurrahman Keita Bilaliye ka takasola kuna fon dilaw ka la fasali ton RSF fanani akambo ko walekon 22 septembre kuna fon di gafe nyemho a shakhana takiyo folo de blala ka takasola tenendon ka e kritegalaw ka bara la gushi atarata don Abdurrahman Keita fanan blala ka ta ajalakilindun jamana aklali kuma fola o flabe bikuka kiriman kono kasola RSF nyemoko o sadibu marongye bololokan wale jugu keleli ka saria mimbeka labara kuno fundila ukama asebe korokon angalame
2: Ces arrestations sont des arrestations arbitraires.
3: Nim leli nunu esadi soso walodi. Jela klika munube ukunka ni uye kritike loka barala gusili. Ani jamana klali makan charliu. Umime do bololo kan wale juku kelelika jela klika ukunkono. Ni jela klika nunube aira kuno fundilo be la hale amina jamana inkono. Ni san woro kono mali yere signa akoni joro muwa an fladi. Kuno fundi ani kuma kan labla li joro la. Kaira ko jamana imbora joro bikonoto ani konotona. Kata ere soro joro keme ani mwanu konontola. Kasoro, mali ya jamana ye kuna fundi bwanya lindo iku ladabe matrafa ubulu chukumi. Nga, isa nworo laba una kuna fundila uka eka ula nogora. Kuka kuna fundila uka bara usunzuri la, jamana ereka kuna fundila do jagu ya lindo makuna aninka wajibi ya ka kuna fundila bara jamana ka nafakama. Ubeka bara ya kani bololoka mwale jugu kilelika saria munye ka kuna fundila umuna kudo kasula ambe wele bila jamana ya marabagoma uka kuna fundila ube labla munu mlelembe ubulu. Anifana amba nyini bololoka mwale jugu kilelika
2: Nous demandons aussi que cette loi sur la cybercriminalité ne soit plus instrumentalisée contre les journalistes.
0: RSF nyamoko sadibu marong nyiningala irifi franseka kakuna fundila David Bachefe akakumaka mbaye le mana anye mandenkana akumba akanuchedefe Senegal kukura

0: ke marfatigi dow fe aka sokono wa kuma kubaru ya fusi soro okuka Mamadou Diallo binyefolike
1: maître muntaga tal ka demba ya ta ko kalama mali marabaga umakuni akuma umafo ifo ministre koroni kala halayaka akala fasabaga okuti ode kama kala fasabaga ya ira la selisebe ni kono kubina udama kasi farafina kirisoba no ecour africain de justice nyefe maître muntaga tal kala fasabaga kafola mali saria kono modia goya mineni isaria sosoli bilibilili jamana ni marabaga umakanku makun akula met muntaga tal kala fasaba ya la seku hal usi nyon jamana burkina faso yesaria bato la fasaba sempuri arno mineni kofe ode kama akala fasaba ya la nyini ko mali maraba ye fero blasinka wala sa politique mon kasi ka yoroi met muntaga tal dronte adenke fana diago ya minela kabini me karot le temps ani woro akala fasaba ya la nyini ko ay labla ni wati la mochama ni diago ya mineli la malila inafo yusuf daba jawara alemi ye mamou diko kerefe modo yi ani musa giri ali faraming la ko loni akake siru la beje fanka sabati la mali jamana ko hakil jigina met muntaga tal diago ya minela kabini me karot le saba afur muso nyekoro kabi ula amine ku malon gara ki fosi ma nyesi ama sariafe
0: Niger marabaxaw ye saria do lawaleya o mimbe cheni che walma musoni musoka kafu nyoxnya nyangi ko mo ko minu manamine o wale kula bena nyangi sanduru fo santan nyoxon kasola ani almandi francefa a million keme saralela wa ko minu koni mana allanyini ka ukacheya walima uka musoya fali ko so santan fo samuga kasode be da oluka Nigeria jamana den keme fila ani biworoni fla de bismillah bis romanda nina Lagos Fabala mokoni nou la sigina ka bo Afrique du Sud o jamana mina siya woloma farinya wale ubeka taka nyeshi jamana den wero ma kren krena yala minu ka tunga sabe uma dafa ninyan kon foloye nga abaro bito sena fojwen kalo kile bisaba la lesha dukule Nigeria kokanko ministri ka fola ko barbarali ou nou bugole wale ou de tumbe kata ka nyeshi ninduna uma Afrique du Sud
2: o erari do bintu wale ya nunu nyesila nye kama Nigeria marabaka ukuku kwa jamana demba kele nyogon kulu deye alanyini kasiki ufa jamana kono ukulu folo de sira biso gomadaina mwoko kemefla ani mwoko biworo anifla ubetaka uhakeyarila wa mwoko nununka lasegini musaka bebe kabo Nigeria wakande de kono jamana inko kanko ministri soka fola haba faraka anko fero utigelendo fana kubisimila kublasira kasoroka ublakataka ukwa demba ya ula kakoni lasegini nye tenendo nko kanko ministri Bianca Odumegu ale kunko kuna funindila uye kuka jamana dombe katoro ya chama andi soro Afrique du Sud kube bugo ube nini aniku bulofe ombe bosi ula wa ku Afrique du Sud polsu teka fosi debo ukula nga jamana in polsu fanatunye alase kunu pankuru njigisula ku Nigeria jamana denfenfebe kalase gintanto ku usi kunte saria kono Afrique du Sud sabula kuka tama seba unkumadafa abadaka ku kama ku ya marali kunte katu ukadugu kuluka wa kunu utakarata kukanka sanduru deke kasoro umasiginka na Afrique du Sud tuguni. Ni watina, Nigeria doronka jamana donteka la siginka bo Afrique du Sud. Ghana, Mozambique ani Malawi, ulubeyuka jamana den keme chama nyogon ka ulula sigindoko kuntemene ina, wani la sigini imbara imbeto sina fujwen kalu intili bisaba bintu.
0: Ini chenye fali ula la lesha dukri Etats-Unis ni Iran ye mugichi udamine kukura la kunusu kasoro jamana filani nuntumbe kumanyoko nya ula wasaka kelejo uninyoko nche Israel fanambeka tanye ni aka mugu pren filu ye libanka omimbe ben soro li gele ya kofo jamana ni uninyoko nche ayubabari Donald Trump ko Etats-Unis bena Iran sebekoro goshi bisunina.
3: Kuno Donald Trump tunye Iran jalaki, kobe ka gelaya donkele bani benkan sorolila. Suro Etats-Unis nye mugu peron fili Iran, ko yasa ka ere lakana. Oko, Iran fana etajuru sara mugu peron filu uke, kanyasin Etats-Unis ka sorodasi daga uma, Bahrain ani Jordani. Anika Hormuz ko kojisira datuku peu, ko jigan kurumba legan na. Trump ko akasorodasube na Iran ka karg jigan dugu mine. Anika Iran ka tajik lan yoro do mine. Karg jigan dugu ni njoyoro ka buon kosobe Iran ka sorola. Sabula ke mesarala akataji sigiroma bi konanton nyogonan debe teme yenfe. Donald Trump ko ale furadama o jigan dugu ni mineli diara ale. Ngako amadala ni o karia debe Etats-Unis na. Sabula oyoro teseka mine. Fo sorodasude ka blakata yendu kukoloka. Kwale dunte feka sorodasu blakata yendu kukoloka. Etats-Unis nyema ko Iran ka lakana mino mfambati yena. Kosuna akasorodasube na jamana ni sebekoro gosi. Ngako ale te fe babilu ani kuran glan yoro ka gosi sabula ko bena iran jamana don bla gele ya kono mokota doni Donald Trump be bagabagali de la yasa iran ka son kele ban ferema tarini abe asebe de la

0: États-Unis a parcouru plusieurs centaines de kilomètres avec son bétail pour une quête de pâturage.
1: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lasɔrɔ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni coupe du monde ta ko 23rd ye o min bɛna daminɛ bi wulada ɲin na nɛgɛ kanɲɛ 19 manden wagatiw la Maimuna Sanogo y'aw hakilinaw minw tɔmɔ o filɛ
2: Senegal, Côte d'Ivoire, Morocco, Alicata, CRD, Congo, Anji, Konbolu, Kanyina, Dimon, Kafu, Vesika, Kodoke, Passe, Angon, Balo, Nina, Dimon, Tina, Noya, African, Bolo, Kosebe, Passe, Niga, Fle, Dimon, Temani, Morocco, Mira, Tuabura, Kaira, Kafu, Nouveau, Fonabe, Farafina, Balantana, Ambado, Fonabesika, Kodoke, Passe, Nia, Jeteta, Farafina, Balantana, Nun, Chambe, Ubut, Balantana, Tuabudu, Nunere, Iko, Espagne, Iko, Angleterre, Fogadase, Francima, Mune bato nu yelena utiseka je angolimbe defuke anga entraîneur ou de la
3: Senegal koni mbiseka fsa don me Senegal fsa at mbiseka kenathro kwa bina pulu ngono ne pulu ngono ne pulu baske ni Senegal mi kuna dia Senegal ni point rete na kuma taka foko kateme perenye pulla perenye pulu kateme Senegal teme ni perenye pulla ero begele ya meni ya foko do biseka foko a kie ka Senegal ko ka ngani ya juguya tako sekara ote ngani juguya tako sekara kwa ube pulu ngono pulu nike gele ya anogo zwirifune obalantana tubulo
4: En fait, mon coup de monde demande à maman, après mes bisabani flala ou là. Donc, ça n'a qu'à faire bien ni chigny, donc, on va y raconter les médocres. Donc, on va y raconter Afrique qui a un dos fraca, arauca cosme, ou à journa coup qu'on y mène à Afrique qui a fanfarola. Ça vous garde à gagner à gitemine. Animo, mon bêta, n'yon, soronoye, tout à bouye. Ou look à la bande de sabbatique a dit, faricoune yen et gel à katem en tauka. Iba soronga la ben chamambi, la bande de sega sabbatique comme ulouta. N'yon a nous bolonta, abena ke bundurata kunda la jambadi, abena ke wati jankono. Wandula bena chaya au korwa ira kufundula tana ka kibulo fana poni yanga ndula tana ni tuabu ka ndula tana jetemine ibena soro mogo munum be nulu be sigi krefe folo ni do sengana ka dobo ka dodu anga ye bolonta na odi mancha ambulu
5: ne ba famia rira ni coupe de monde sabote ni na soro jien kono kase ni coupe de monde ma kaso ya ke american ka walia coupe de monde la bere hukumu konana ka banko supporter do tita ko korman don la o lu jueru motivé tuma dora mais coupe de monde yeren ni anga madi jamana yere Côte d'Ivoire Senegal nun not mun sega o sembo coupe de monde na o yere tum fisa ni na ta ke fin yere fui yoro na maisa no ni maliate
1: Sisa amena kuma anga kunufuni doka kakenye nisi ya uloma wale farinya uye Afrique du Sud Malawi ijamana de basaba nyokon fana burila aka usigi yorobila Durban kunu wa ubeka lanyini kuka jamana nasoro wahati nataula Sisa amekine nyinkunche ni lamini jimukanyi oyetalike anka sojo chogo de la farafina adinya tomba ka jatemine sebendo bajira ko farafina Asu chaman de te lamini saria ulabato yala mune beseka ke wala sa su dola uko saria ulabato baba watrani aka moko welele umasarala orika orire bedan sigi anka kuna funindi kenenyina asara dumbia de tege tumene ke jurula au kambe
6: anka lamini lame
1: baba watara
7: Dien tomba onu ya ira ka jate mne sebendo kono mekalo temelena ko oe farafina so chamanete lamini sariyawu labato ko oirebeke sababu ye kanani wakati yelema ye wa ko abe kololo chamanelase sigidama RFI lamebagaw lamini lame jamukan kanumbagaw onu yantuma wa au danse anyalatike kanka bi babu boli so ujo toko ya kan farafina toko di anka so ujo toko te lamini sariyawu labato mune besega ke wasa okadabla ninka chamambo wakati yelema la wasa anko nyiningali damado jabi awye anya latike ka wulebla mo flama anga mo wulelen foloye lamine do magaye ka bo mali jamana la atoy abdourahmane sanogo mo wulelen flana aleye sojo usaria do magangnaye ingénieur en construction aletro ousmane asmauro ka bo burkina jamana la jamukan kono fana amena an lamé baga doka haklina lamé aw ninchewa aw danser au danse e kokura obeka RFI de la mewa au folendo ola kosebe anta kobla daga grinda la bawo nyanga mo wolelen folola soro nega jurula ka ban le troye Abdourahmane Sanogo ka bo mali jamana la lamine do maga nganado Abdourahmane Sanogo ini yantuma
8: ahaba ini yantuma
7: Abdramane Sanogo anyaye dien tomba onu nye jatemne sebendo chari so jotoko kan farafina ukoko so chama nebeno minte laminini sigida saria ula baton anyema emi laminin domagaye ibese ka fo anyana chokodi sojo ubese ka kololola se laminima
8: Joli pike kololo folomi la minima oye pasabe jodu kulo yoromina kulo lahala ya defale don kulo kanga jimi mini sana na ati obarake ble nasoro jifana kanga tema ayorola ufanake tema uyorola ble oye a kololo folomi flana sunu bijo ni femune nabu fomo kusima obe fundani de mara donc sonu no be joyoro mununa ayoro ubike abu fomunu mako ilo de chaleur donc iba soro fundani bika ayoro ula kosobe o fenda madama nunu ni be munu biseka kololo la si la minima
7: Abdraman Sanogo yala ibiseka fonyana e la mini saria do de benwa e sonu no kan ka minuna bato yanu kajo
8: la nini era folo e jume nya fo tugo mi sonu no chama mbe abijo ni shimande donc fundani ba kono ni bisu kono Sinyeti somi mkono na soroka nye. Habiseka nani bana dowe ni minakili bana unifemere chama we. Epi ni futene fanaba kono. Aka jugu mwoka sunogoma. Aka jugu halika kenayama.
7: Abdraman Sanogo ni ansegina ambemba uka wakatila. Ama yeka foko yoro chama nkumeno. Ukumejo ni mbogode. Alisano anka dugu msendo kono bokoso ni mbukuso udebeno. Yala ere bulo olude kafusa. Nanko lamini latangali kateme sima nununka olake.
8: Besi nga telesi sa. Note bodi ye anga yuru bichugo ya mununa abo foro munu makosa hili jamana u anga fuge bichugo mina na ye jwali kenyi sima ye afunteni ka bungu jugo donk bodi lanyini nendo meni jie kuhu yelamana wajibido ifanabi yelamano afe me minga nga ke anga munu ye sojo dombaga ngana we ulufana de kanga anga bogo na abo foro mako material loko ulubi seka do bala chugo mika klaka suu jwanae ulude kanga mogo blanko lakodon kase kwenye nyefo mogo ye kabara kukan pouki mogo se ka doni mbo shima na kata ufanfe paske usu nunu hali shisi sansu munu mana joni uye ulu de kono na damu ka bunko sobe
7: Abdraman Sanogo yani so ereka jo mine munu me don sojo barala ulu kololo besika ke muni
8: weye wajiri ye pasi ni ku nege nege bubo dugu chukoro minu lebe nege bo donk senwer upe ode juru ka janko sobe ode la ma chamanti ode yate mine me a nege ni shima nunu mwane gugo yora mina olu ye dugujugoro chengde ye donk obara keto jago ya doa abi kololo ula si la minima me ukilingile mbe fana ye adama bara ye ufana na kololo do na kechukudu
7: Abdraman Sanogo yana anka nganye ningali laban tingu ela amena anlame baka nifana fela ulame so jochoko ya kan farafina yani anka na ilasoro kumasokono
9: wakati lu yelemana ku adama dungu kona anfana ka yelemanu doanga kura kalolo keka beno wakati yelemanu mpudisoy anga itazu lo kuku nanga bongo kuku ati kile ini tukabuta ambu kulu nyanyini sa mwese ka nyapela kwenye kasoro kuku mi normalman nibi na vila fason dolo uke ingata ingineru ulo tau bina dukukulu mboko boka tafle esi abese ka tini ka sesangi di sabama wa numbeke nka lombo lora
7: niku ya lame baka doye minya latike ka dadu anga babula usiratike la sisa Abdraman Sanogo amese ka mwuneke wasa so jotoko ya kanana kulolo chamana se la minima
8: nifera polo mifo jamana bela so jyo sharia di bala jibuli sira ukan ani dinye kono na una nikibu sojo hakedo udebe fiko lafani mo lafani ya jo dona taula akachala kololo biseka sima na manye kie sofa na joka ban tendo ube ikangu ulufana kaya abufomunu maku izolasyon na uye engineer uka bara yani arsitektu ukanga sendo keki kasumu mima atu kende mafunte niki do soko nona na kosobe purike ka soko nona kalaya ufera ube munu mbike epi mwo biseka yiru fana munu biseka sumaya lasi su kerefelama kasi yiru le tu su dawulo la ubiya su kerefela la ubiya kosala ula uyiri bi sumaya munu mke ulu fana de sumaya di soko nona ma epi jo chuko fana de biso la anga yanfanfala nina su kanga jo abufo mima nor sud ni oke akachala sinye famba munu mbichi anga yora ula sinye umana chi sinye bidu ika soko no
7: Abdraman Sanogo iniche
8: nere wa ufa gawele la
7: Anka mo welelen e flana ale la sorola nega jurula 600 Ousmane Soumaoro de Kodon Kabo Burkina jamana la ntumega fawye dakuna ko aleye sojo sariya u domangana ye nanko ma ingénieur en construction francicana Ousmane Soumaoro ini yantuma bise ka fanyi emi me sojo bara u nyefe yalo bi jate mino ke lamini ko kan yana ko ko sojo bara u ke wa
10: nanu bi joni ke ami jate mino chama ke sigida fanfela la ka sodo ka nga joni ko ke jate mino folo parce so elle veut ta joyeux mina elle veut la guerre à fleni so joyeux kai so elle bi jokanya sinto comme ma fille sera ma ambo jatimene boy mi yoro mi ko yoro lo angana ma environnement na angana na ma jisro da pour que même que de guerre sigida bema ambo jatimene ok
7: Ousmane Soumaoro o mana boy no ama don ka foko wakati temeluna yoro ku me joni e brodie e siman ko nunu kunte no e yele bi se ka fanye folo idilla ka yoro jodo jatimene mink
10: Ewa, ai mi fo oye chenye. Falo mogo waya korosi, ko alnisi anantara ama wachena ama mso febta soro obu borobo unkono. Chano, yoro kumu lon borobo yon fa alaka di. Bibi nina, ne koni ma chama ke nyade mflake, minkela ni borobo yon me ambo fo ma ko afatuga wakana, ko brikante kwit. Ayin jwani keno yega ye.
7: Boko ni simana, jume de kafisa nono flala, boko di mayen.
10: Ewa, onye negali, amesega mi fo ala, o flabe jwani kanye. Ni mimbi noko ya wal kote la miyoro mena, obi fanga solo sino borobriki abara kadi asongo kanoro wa femie bien yelamani tabolo ye wele kaf samoroma kateme timambriki ka me abebi obala kele noke obise ka donyona komo bebi se ko abara ke borobriki ere asanga so be chama
7: ola aflabe barakadi nga aflala ere bolo jume de bef se lamini rema intaro ni akilna dobila okola aflala jume de kololoka dogo lamini ma uflala
10: Bon, l'amener côté là, bon, briki, aucun courant n'aura. Parce que, au bout de la fin de la fin de la fin de la fin, à Dobafle, Min Barak, Min Kain, Falafalo Moroko, Moroko Kalara, ni qualité, ni Suguya Kain, ni Suguya Mai, ni Suguya, ni Nita, Falafalo Moroko, comme Johnny Ker, au bout comme Dinki sont au Karakar Kado Ara, Dinka au Karakar Kado Ara, pour que la fin à Dama. Bi albi ekol suro obo kanon yira mwoda pulke anga seka segi kolo le fema katu kukula mbeno amu dobla. Sino fem kwa nina borobriki obara kaji adayoro fene akaji.
7: Ola erefe dunola ame seka anjigida kanka foko maube nukodu nshimana anga segi nko anga bugune anga bugoma uwasala mini meseka latanga anyama kanyi.
10: Lanyini bete anga simbo shimama. Pasi shimana nafayoro do. Temesera obe jikoro olubuke. Abiseka keni bugoye wa Asiman takate ni bogotale. Oyoro dobe, anti se ka famba mkondo si mama. Memi shiso ye, barake yoro ye, anafa mka bo bogosura, mi bogobu soro yoro mna. Fara yoro fene be, abiseka lo, fara la, fara bu soro yoro mna. Onafa ka bo, sigidama. Onafa ka bo, kene a erema, kateme ni shima yoro ye. Sino shima fene, nafabalo gara.
7: Ousmane Soumaoro, amifo, kosebeika ninjabi nunu bela jele mkoson, ininche.
10: Aywa, ayere niche.
7: Aywa, lame wako, nine bedan sigi ya ukabi, lamini lame jemukana, njigiba kanka foko obye famiali chaman soro obese ka segin ka jemuka indafalin la soro bololo sira usanfe matumi RFI tumi FR mekambe da uyodo hun natani ala sonama amina kuma awye samia kumeli amina kuma awye kambe dogo kunatani ala sonama ni bashi make amina kuma awye ferawrika minu mesekata jamana doni marabago fe wasaka sanji kasara wunye korotike amado amesamia dundala mande jamana ukono yanoche me kambe dawye yanoche ayo janto urelaninka ujanto uka lamini labau anka adamadia jwasendo udu au nini nyokona wale.

0: quelques kilomètres avec son bétail pour une quête de pâturage.
1: Assisan, ambena au haklina unde la soro kuma be au bulu kenekan kakenye ni coupe du monde tako muga ani sabana nye umimbe na damine bi wula danyina ndake kanye tani kononto mande wakati wula maimuna sanogo ya haklina unutomo ufle
2: Senegal, Côte d'Ivoire, Morocco, avec la CRD Congoma, Anji Konbolu ka nyina dimon na kafo besika kudoke parce angon balo nyina dimon tina noya africain bolo ko sebe parce ni ka fle dimon temani Morocco ye mira tukabura ka yira kafo ko nouveau fona be farafina balontana ambado ufona besika kudoke parce ni a jeteta farafina balontana nu chombe ubu balontana tubudu nu nerei iko Espagne iko Angleterre foka da se France ma mune bato nu yelena utisega je angon be defuke anga entraîneur u dela
3: Senegal koni mbiseka fsa don me Senegal fsa at mbiseka kenathro kwa bina pulu ngono ne pulu ngono ne pulu baske ni Senegal mi kuna dia Senegal ni point rete na kuma taka foko kateme prenye pulla prenye pulu kateme Senegal teme ni prenye pulla ero begelea meni ya foko do mbiseka foko a kie ka Senegal ko ka ngani ya jugu ya tako sekara ote ngani juga tako sekara kwa ube pulu ngono pulu nike gelea ano uzwirifuna ubalantana tubulo
4: anfo mana kudumu ni demanda mama apumi bisabani flala ula Donc ça n'a qu'à faire bien ni chigny donc on va ira quoi les mêmes docra donc on va ira quoi Afrique qui kana do fraka ara ko kosbe bo ajorna ku ko ni menena Afrique ka fanfelola sabuka daga ni ajite mine ani mo gomu numbeta ni gon soro no yi to abuye uluka labe onde sabati kadi fargo ni ne jela ka teme on tawka iba soro ngol labe chamambi labe on tisa ka sabati ko mu uluta ni nan du bonon ta abena ke bundura ta ku ndela jambadi abena ke wati jankono wandula bena chaya o korwa ira ku fundula tana ka kibulo fana Poni yangu ndula tano ni tuabu kwa ndula tano jeti mene ibina soro mwa mwenye mbinu lubesiki kirefu folo ni dosi kwenye kadobo kadodo aunga e bolonta na wadi mancha aumbulu
5: neva familia rira ni kubdemon sabote ni na soro jine kono kase ni kubdemon makaso wewe ke Amerika yuko wali ya kubdemon la bere hukumu kona na kabanko supporter doti ta koko romando la ulugu juero motive tu madora me kubdemon ni eren If anga madin jamana yere Côte d'Ivoire Senegal not musega osembo coupe du monde na yere tumfisa nit na ta ke fin yere fui yoro na maisa no ni maliate
1: Asisa amena kuma anga kunofuni doka kakenye ni siya uloma wale farinya uye Afrique du Sud Malawi ijamana de basaba nyokon fana burila ka usigi yorobila Durban kunu wa ubeka lanyini kuka jamana nasoro wahati nataula Asisa amekine nyinkunche ni lamini jimukanyi oyetalike anka sojo chugu de la farafina adinya tromba ka jatemine sebendo bajirako farafina Asu chaman de te lamini saria u labato yala munde beseka ke wala sa su dola u saria u labato baba watrani aka moko welele u masalala odika orere bedan sigi anka kuna funi di kenenina asara dumbia de tege tumbe neke jurula au kambe
6: anka lamini lame
1: baba watara
7: Dien tomba onu ya ira ka jatem ne sebendo kono mekalo temelena ko o farafina so chamanete lamini sariau labato ko o yerebeke sababu ye kanani wakati yele maye wa ko abe kololo chamane la se sigidama refi lamebagaw lamini lame jamu kan kanu bagaw onu yantuma wa au danse anya latike kan kabi babu boli so joto ko ya kan farafina togodi anka so joto te lamini sariau labato muni be sega ke wasa o kadabla ninka chamambo wakati yele mala wasan ko nyiningali damado jabi awye nyala tike ka wule bla mo flama anga mo wule len follow ye lamine do magaye ka bo mali jamana la atoy abdourahmane sanogo mo wule len flana aleye sojo u saria do magana ye ingénieur en construction ale tro ousmane asmauro ka bo burkina jamana la jamukan kono fana amena an lamé baga doka haklina lamé aw ninche wa aw danser au danse e kokura obeka RFI de la mewa au folendo ola kosebe anta kobla daga grindala bawo anyanga mo welelen folola soro nega jurula ka ban le troye Abdourahmane Sanogo ka bo mali jamana la lamine do maga nganado Abdourahmane Sanogo ini yantuma
8: ah ba ni nyang
7: Abdramane Sanogo anyaye dien tomba onu nye jatemne sebendo chari so jotoko kan farafina ukoko so chama nebeno minte laminini sigida saria ula baton anyema emi lamini ndomagaye ibese ka fo anyana chokodi sojo ubese ka kololola se laminima
8: so joli pike kololo folo mi laminima oye pasa abe jodu kulo yoromina kulo lahala ya de fale don kulo kanga jimi mini sana na ati obarake ble na soro jifana kanga tema ayorola ufana ke tema uyorola ble oye a kololo folo ya flana so nubi jo ni femune enabu fomo kusima ube fundani de mara donc sonu nombe jo yoro mununa ayoro ubike abu fomunu mako ilo de chaleur donc iba soro fundani bika ayoro ula kosobe ufenda madama nunu nibe munu mbiseka kololo la si la minima
7: Abdraman Sanogo yala ibiseka afuanyana e la mini saria do ude benwa e sonu nunga inga minu na bato yanu kajo
8: la nini ere folo ye jume nyafo chukumi sonu nunga mambe abidjo ni shimande donc fundani bakono nibu sukono nyeti somi mkono na soro kanyen abiseka nani bana dowe ni minakili bana unifemre chama we epini futele fanaba kono akajugu mwoka sunogoma akajugu halika kenayama
7: Abdraman Sanogo ni ansigina ambemba uka wakatila ama yeka foko yoro chama nkumeno ukumejo ni mbogode alisano anka dugu msendo kono bokoso ni mbukuso udebeno yala ere bulo olude kafusa nanko lamini latangali kateme simandu nunka olake
8: besi nga telesi sa lote bogodi ye anga yuru bichugo ya munu na abofora munu makosa hili jama na uango fungeni bichugo mina na ye juali kenyi sima ye afungeni kabungu jugu don bogodi lanyini nendo meni jie kuu yelamana wajibido ifanabi yelamano afe meminga nga ke anga munu ye sojo dombaga ngana we ulufana de kanga anga bogo na abofora mako material loko ulubiseka do bala chugo mika klaka suu juanaye ulude kanga mogo blanko lako don kase kwenye nyefo mogo ye ka bara kuka pulki mogo se ka doni mbo shima na kata ufanfe paske usu nunu hali shi sisan su munu mana joni uyo ulu de kono na damu ka bunko sobe
7: Abdraman Sanogo yani so ere ka jo mine munu me don sojo barala ulu kololo besika ke muni
8: wee wajiri ye pasi ni ku nege nege bu bo tuku chukoro minu lebe nege bo donk sewe upe ode juru ka janko sobe ode la ma chamanti oja ke mine me a nege ni shima nunu mwane bubo yora mina olu ye dukujukoro chengde ye donk o bara keto jago ya doa abi kololo ula si la minima na ukele ngele mbe fana ye adama bara ye ufana na kololo do na kechukudu
7: Abdraman Sanogo ya nanka nga nyiningali laban tingu ela amena anlame baka nyifana fela ulame so ujo choko ya ka farafina yani anka na ila soro kumaso kono
9: wakati lu yelemana ku adama di ufana ufana ka yelemanu doa nga kura ka lolo kaka beno wakati yelemanu mkpudison anga itazu lo kuku nanga bongo kuku ati kile ini tukabuta ambu kulu nyangini saa mwese ka nyatola kwenye kasoro kukumi normalman ni bina vila fason dolo uke ingata engineer ulo tau bina dukukulu mboko boka tafle esi abese ka tini ka se sanji di sabama wa numbeke inka lombo lora
7: niku ya lame baka doye minya latike ka dadu anga babula usiratike la sisa Abdraman Sanogo amese ka mwuneke wasa so jotuko ya kanana kulolo chamana la se la minima
8: nifera follow me for jamana bela so josharia di bala jibuli sira ukan ani jinye kono na una nikibu sojo hakedo udebe fiko lafani mo lafani ya jo dona taula kachala kololo biseka sima na manye kie sofa na joka ban tendo ube ikangu ulufana ke abufo munu maku izolasyon na uye enjeniru kabara ya ni arsitektu kanga sendo ke kikasumu mima atu kende mafunte ni kitu soko nona na kosobe pulike ka soko nona kalaya ufera ube munu vike epi mwa ube seka yiru fana munu miseka sumaya lasi su kerefalama kasi yiru le tu su daulula ube su kerefalala ube akosalaula uyiribu sumaya munu nke ulufana be sumaya di soko nona ma epi jo chuko fana debe su la anga ya mfanfala nina su kanga jo abufo mima norsid ni oke akachala sinye famba munu michi anga yora ula sinye umana chi sinye bitu ika soko no
7: Abdraman Sanogo iniche
8: nerewa ufa gawele la
7: anga mogo welele e flana alela sorola nega jurula 600 Ousmane Soumaoro de Kodon Kabo Burkina jamana la ntumega fawye dakuna ko aleye sojo sariyaw domangana ye nanko ma ingénieur en construction francicana Ousmane Soumaoro ini yantuma
10: nda
7: bese ka fanyi emi me sojo bara unyefe yalo bi jate mino ke lamini ko kan yana ko ka sojo bara ke wa
10: nanu bi joni ke ami jate men chama ke sigida fa fela la ka solo ka nga joni ko ke jate men follow parce so ele bi ta joro mi na e bi ta la ke ga fle ni sojo ro kai so ele bi jo ka nyasi to ko me ma fiye sara ma ambo jate men bo mi yoro mi ko yoro lo angana ma ga environnement na angana na ma ga jisro da pour que mim ke de gu ere sigida be ma ambo jate men ok
7: Ousmane Soumaoro o mana boyno ama don ka foko wakati temeluna yoro ku me joni e bogoudi e siman ko nunu kunte no e yele bi se ka fanyi folo idilla ka yoro jodo jate men mi
10: Ewa, I mean for Oichenye, Fala Moro Aya Kolosi, Ko Alnisi Anantara, Amo Jena Amo Amso Feb, Ta Solo Obu Borobo Nkono. Jano, Yoro Kumulon Borobo Yofa, Adla Kadi. Dibi Nina, Neko Ni Ma Chama Kenya Den Flake, Minkela Ni Borobo Ye, Me Amo Foma Ko Afatura Wokana, Ko Brikante Kwit, Ayin Jwani Keno Yega Ye.
7: E, Boro Ni Simana, Jume De Kafusano Nun Flala, Boro Di Mayen.
10: Ewa, Onyi Negali, Amoseka Min Fala, O Flabe Jwani Kanye. Ni Minbi Noroya, Wal Kote La Miyoro Mena, Obi Fangasoro. Sino Borobriki Abara Kadi Asongoka Noro wa Femi Dien Yelamani Tabuluye. Wele kaf samoroma kateme Timan Brikika. Me abebi obarakele noke. Obiseka donyorona kumo bebi se kuga barake. Borobriki ere asangaso obe chama.
7: Ula aflabe barakadi nga aflala ere bolo jume de befuse alamini yerema. Intaro ni akilina dobila ukola. Aflala jume de kololoka doro laminima uflala.
10: Bon, l'amener côté là, bon, briki, au coin couranoro. Parce que, au bout sur la falafina fambera, adoba fle, min barak, min kain, falafalo moro, kumo moro kalara, ni qualité, ni suguya kain, ni suguya main, ni suguya, ni nita, falafalo moro no kumo joni ke, au bout kumo dinki sa o karakar kado ara, dinka o karakar kado ara, pour que la fanga dama. Di albi école soro obo karan yira mora pour que anga seka segi koro le fema katu kokola mbeno amo dobla sino fem konna bobriki obarakaji adayoro fene akaji
7: o la erfe dunola amise ganjigida kan ka foko mawbe nu kodun simana anga segi ko anga bugune anga bogoma wa sallamini meseka latanga nya makanye
10: la nyini bete anga simbo simama parce simana na fayoro do temesera obe ji koro olubuke abiseka keni bogoye wa Asiman takate ni bogotale. Oyoro dobe, anti se gafan ba nkondo si mama. Memi shiso ye, barake yoro ye, anafa mka bo bogosura, mi bogobusoro yoro mna. Fara yoro fene be, abiseka lo, fara la, fara busoro yoro mna. Onafa ka bo, sigidama, onafa ka bo, kene aerema, kateme ni shima yoro ye. Sino shima fene, nafabalo gara.
7: Ousmane Soumaoro, amifo, kosebeika ninjabi nunu bela jelen koson, ininche.
10: Aywa, aere niche.
7: Aywa, lame wago, nine bedan sigia uka bi, lamini lame jemukana, anjigi ba kan ka foko obye famiali chaman soro obese ka segin ka jemu kan da falin la soro bololo sira usanfe matumi rfi tumi fr me kambe da yodo hun natani ala sonama amina kuma awye samia kumeli amina kuma awye kambe dogo kunatani ala sonama ni bashi make amina kuma awye ferawrika minu mesekata jamana doni marabago fe wasaka sanji kasaraw nyekorotige amado amesamia dundala mande jamana ukono yanoche me kambe dawye yani oche ayo janto awre laninka o janto oka lamini la bau anka adamadian josendo do awni ni nyokona wore